0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Bioprognoza nastavlja

Neizmjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta